0: haka ne shin fataki ne suka samu wannan guzon koko ya same su ne
1: fataki ne suka samu ai shine dalilin da isa